Ja, det var historien om The Little Cat and the Dirty Dog, berättad av Ubangi, och en av de drivande figurerna i det bandet är Orup, tidigare med i Stockholmsbandet Intermezzo. Så har vi resten av Heta Högen kvar, och det här är den plattan som väl är den närmaste konkurrenten just nu till David Bowies Let's Dance. Silvermedaljen idag alltså till Bonnie Tyler och hennes Total Eclipse of the Heart.

Det var Bonnie Tyler det här med sin Total Eclipse of the Heart. Bonnie som just också har kommit ut med en Jim Steinman-producerad LP, Faster Than the Speed of Night. Ja, vi har en mycket starkt tätt trio just nu i Heta Högen. Bowie alltså, och så Tyler då, och så trean, Michael Jackson, som kommer

Så låter alltså veckans smash hit låt Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This, och så heter ju också deras senaste LP. Men Poporama är inte slut för att högen är slut. Här har vi fortfarande tre plattor att lyssna på. Och här är en kille som håller fast vid gamla kära rocktongångar. Det har han gjort i många år nu. Dave Edmunds, han har just en ny LP ute, Information. Där finns ett par låtar som är skrivna av Jeff Lynne i Electric Light Orchestra, också producerade av honom. Den här till exempel som en singel, Slipping Away.

Slipping Away, och där glider han iväg då, Dave Edmunds, på en ljudmatta ihoptotad av Jeff Lynne. Poporama bjuder så

Fjärde veckan i rad så fick David Bowie allra flest röster för Let's Dance. Och den är producerad av Nile Rodgers, och missade du min tematimme om hans produktion i somras. Hits med bland annat Madonna, Chic, Diana Ross med flera. Och då går den att höra på nytt nästa lördag 5. Då kommer jag att repressera den timmen om Nile Rodgers. Men nu en musikmix fram tills att Henrik Olsson gräver i radioarkivet med start 13. Och först ut ska vi höra en så kallad gammal goding med Buddy Holly and the Crickets. Här är Peggy Sue som jag tar farväl av er med. Micke Cederberg är i P4 Plus, Sveriges Radio. Hej då!

Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: Allting ska läsas och hon är man är klar i hennes svar.
1: Mamma, en gång till.
0: Bridge liksom poker, allt är nu förbi. Kompisarna ser blott mitt fotografi. Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se.
1: Heja, heja, frysor.